0: پورتی نے 6 گول کیے ہیں، غازی خان اور شاہ رخ علی کے نام 3-3 گول ہیں۔ ادھر پاکستان نے اپنے 3 میچ میں 2 جیت اور 1 ہار کے ساتھ پول بی میں شیرش استھان حاصل کیا۔ پاکستان کے خلاف یہ مقابلہ نہ صرف منوویگیانک روپ سے کافی کٹھن ہوگا بلکہ بھارت کے جونیئر کھلاڑیوں کو پینالٹی کارنر، اٹیک اور ڈیفینس میں اپنی غلطیوں کو سدھار کر مقابلے میں اترنا ہوگا۔ ادھر مہیلا ورگ میں ٹیم کا پردرشن اب تک زبردست رہا۔ بھارتی ٹیم نے پول اے میں اپنے 3 میچ جیت کر شیرش استھان حاصل کیا۔ اس سفر میں ٹیم نے گولوں کی جھڑی لگا دی۔ بھارت کی جانباز لڑکیوں نے جہاں ویرودھیوں پر 30 گول کیے، وہیں اپنے خلاف صرف 2 گول کرنے کا موقع دیا۔ بھارت نے اپنے پہلے میچ میں مضبوط ملیشیا کو 2-1 سے پراجت کیا، پھر دکشن کوریا پر 3-1 سے جیت درج کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے انتم پول میچ میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے سنگاپور کو 25-0 سے دھول چٹا کر انک تالیکا میں شیرش استھان پکا کیا۔ ٹورنامنٹ میں اب تک 10 گول کے ساتھ نوشین ناز بھارت کی سب سے ادھک گول کرنے والی کھلاڑی رہی ہیں۔ چین 2 جیت اور 1 ڈرا کے ساتھ پول بی میں دوسرے استھان پر رہا۔ ظاہر ہے بھارت کے لیے اب تک کا سفر کافی شاندار رہا ہے، لیکن اصلی لڑائی تو اب شروع ہو رہی ہے جہاں جیت کا مطلب خطاب کے 1 قدم اور نزدیک پہنچنا ہوگا۔ ٹیم اگر پہلے کی طرح اپنی لئے بنانے میں سفل رہتی ہے تو اسے جیتنے سے روکنا ویرودھی کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ اطہر سعید، اسپورٹس کین۔
1: اور اب کچھ خبریں فٹافٹ انداز میں۔ بھارت کی ٹیم سیف فٹ بال مہیلا چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے، جہاں اس کا مقابلہ شنیوار کو بنگلہ دیش سے ہوگا۔ حصور میں کل فیفا انتراشٹری میتری میچ میں بھارت اور میزبان تازکستان کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی۔ ناروے شطرنج ٹورنامنٹ میں 1 دن کے وشرام کے بعد 9ویں دور کی بازی آج کھیلی جائے گی۔ اس دور کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ پرش ورگ میں 2 بھارتی کھلاڑی آر پرگنانند اور ڈی گوکیش ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ چین کے آروڈوس میں 9 سے 12 جولائی تک ہونے والی پہلی ایشیائی انڈر 23 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے بھارت کی 54 سدسیہ ٹیم کی گھوشنا کر دی گئی ہے۔ اور اب گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ شوتاؤں، اب سمے ہو رہا ہے آپ سے ودا لینے کا۔ کل اسپورٹس کین میں اسی سمے آپ سے پھر ہوگی ملاقات، کھیل کے میدان کی ہر خبر کے ساتھ۔ لیکن آپ کو یہ کاریکرم کیسا لگا، اس پر اپنی رائے اور اپنا سجھاؤ ہمیں اسپورٹس کین کی ای میل آئی ڈی sportscan.air@gmail.com پر ضرور بھیجیے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے انمتی۔ نمسکار۔